0: Hadi ni hengkan ta bobo. Ya kili yang sini ka phaigara di. Ha to wale sini phaigara di. Ho sinali digna ri sane ra homa jara ka digna ya ya sa phoro bakhnai. Sa romnyar kha ta.
1: Na na o paithang ni nokha.
0: E paithang ka bakhnai romnyar kha.
1: Romnyar kha.
0: E. Ha. Nar khang ka kai. O bai o bai o bai ni ka ba ka khan ta.
1: Tai.
2: O na na bo oro ये खिले कारना नि बनारना बागे से ये खिले लग रखा
0: आ बनारना बागे नि लग रता बोलो बुफांग साका से का बा
2: बोलो के नाना
0: बुफांग को सुग्रों का बा या खिले बा एं छिनि नां छिनै बले
2: एंके
0: तंग दे या बनो न सारों खा
1: ओ बिन बाय संग का मा छले नाना
0: न न अब बाय काय कलां खा बिन बाय संग हाय
2: खिबी कलां खा ता नाना
0: खिबी कलां था का
2: बोलो के
0: बोलो के नुखुं गिस्ते खाले
1: नाना आ बरे बले जनाय थ
0: Nai thong zaga nyu narak nata.
1: Kajang na bagi tana.
0: Kajang na bagi. Buri kaham gai narak zak ta bo.
1: Utai rong. Tai rong na narak ya wisi
0: bono. Bono su narak nang naka ba.
1: Atong nong na bule.
0: Bo hamzak ma bai narak ta.
1: Bin ma kola nang kana ta.
0: Bini bekawo nang zak soko ta. Ngekei. Tong lai kya. Nukung gishti. Busa bus tu sheng nang kata ba. Busa se ma nang kaka ba.
1: Bobai nukung kala kena.
0: Bobai nukung kala yoi busa se ng kaka kaka ba. Ngekei busa akani. Himui akani gong man kaka jeng saka ta ko bihi thang nani kari thang nani.
1: Bobai tong na busa nge na bobai.
0: Bala ti saka ta. Ngekei apur kai busa nyo hong kapu. Zuan kang ko ba. Bole mo kai kakwa yo. Sakai kakwa yo. Bolo kang na bichi yo. Ne kutuk. Do kakanya hini thang di kapu.
1: Bihin kwa mwot.
0: Bihin kwa wabar nors na sa.
1: Sana sa busung kaya ba bawa maka nanya bale.
0: Sana musung za kanya buto dagi ka hai ta. Nge thang di kaya bukur bukur sai busuli shimi tui pa kya.
2: Bihin bantan.
1: Baka bukur sa woy busuli kaya
0: bihin bantan.
1: Bihin bantan kaya busuli shitu buta.
0: Kurung kurung kurung kurung hori pek. Hi ha tate ma doga piyok so.
1: Nana baru sa mung bake se. Bihik no saso guna.
0: Iya, apa hake no doga piyoro pai. Kaya bihik doga lang sa piyoro kaya lukhari hanta.
2: Bisli.
0: Jadi.
2: Bisli no.
0: Iya. Oh, juang kang kwabar. Bula bukur bukur sa sawa. Bula busali busali si tui payu. Ake da mo kaya ka tashti. Amo kanyi bong tashti.
1: Tashti kakman na.
0: Tashti kakman ni. Kaya tashti bo kakai jako. Kaya. Do, kagai wan, tang zha zhao kwan. Ike, busali, shai bukur shimi, tui payu kapu. Ike, hii, ho, to te ma, doga piyok so.
1: Kasi hong ba jau ka, hong hake.
0: O, bihi u doga piyokru sok. Ike, hii, zadi, hiniru payti u kapu. O, zhuang khan gobar. Bile boku bom so tui payu. Bola zhao ishi bukur shimi tui payu ka, ni kutupu. Aha, do, kagaya na akon, taiwa sha, ni thang tiw kapu.
1: Taya, thang na nangzao kata bihin
0: ka. Apur ka bonok ni nokona ni pala, tisha jokta buroi. Ngeke, thang zao kano arsi ni ke bihi karna ni tisha kata ko, budi. O, zakhoi, nung gor toljak di, o, maiteng, nung perung di, o, aming, nung miyong pung di, o, tongma, nung kotok ng di. O mai nung tam song zak di. O dog nung lang sa piog zak di. Go je bihik sai kalang thakata. Ka a mote nung soka.
1: O no go am hain di ni sai.
0: Sai kalang thakata. Ike a bo sai. Khagai phai ka bok bo mama nga pur kai. Khagai phai kai. Hi ha to te ma. Dog a piog zak. Dog a lang sa piog zak. Je bihik sa mote nung tokata. Ike phai ba nu su nuk liya pu.
2: มาคาสคาร์ทังกะบะบิหิงนุกลิยาตานุกไปเสนาบะเฮ้ยไก่มาตึกบ่เปรกุตุกตองคาพอซักไผบ่กอร์กอลตอลจักพอเฮ้ยไก่อโกมายบ่ตามชุกจักพอตองมาบ่กอตอกพอกามิงบ่มียองพอกะบะบิหิบ่นอกกะเรกะบะทามชิกาติกะตะกอดรึกซามิงตานซวยบ่กอร์คุกุย
1: Doni do dorong thong de kata ko.
0: Nana
1: baba jol shuk man klai shuk.
0: Jol jaga ni klai ta. Bi bu nok ri ke jol nei ble. Ga yang la ta tam ti tim se kul se tok ami bu mi ong mi ong. Tok ba bu ko tok ko tok. Dai cha khai bu gor tol ja ke ba. Tham ji ba ka so ka ta bi bu nok ri ke ba bu sa bu nuk lia bi bu nuk lia ka.